Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am găsit în fața aparatelor de radio. Sunt Bentodică, gazda dumneavoastră de astăzi. Uneori, dar mai ales în zilele astea, de dinainte de ceva, nu știu ce, dar ceva, uite așa, în ciuda oricui, eu cred doar în singurătatea mea, să fii sigur, Doamne, ce favor, ce onoare. Prin urmare, caut singurătatea ca pe o formă de alint, de vindecare. Doar aici, într-o alt fel de locație, singur cuc, dau la o parte mâzga vieții și încerc să mă curăț de păduchi, de râie, de ghiolbani și de câte s-au adunat. De papagalii zilei, în primul rând. Apoi mă limpezesc. Of, Doamne, ce ușurare! Vouă ce să vă spun? Totul e ca într-un ritual în care, în singurătatea mea, nu mai aplaud viața. Ba, mai mult o dau dracului cu toate hățișurile ei. Mi se pare că m-a înșelat, cum m-au înșelat toate iubitele din anii tinereții. Nu de puține ori am zis, japița dracului, mă rog, din ceartă în ceartă, uite așa, în singurătatea mea, mi-am făcut amantă moartea, n-am avut încotro. De la asta nu mai am cine știe ce pretenții, chiar dacă cerșește ca o puștoaică în copilărie, stă scai de mine de când mă știu. Aș vrea ceva nou, o altfel de iubită care să mă dezmierde precum mama când eram în scutece. Mamă, mai naște-mă odată. Viața asta nu mi-a ieșit. Tu, semn al meu, dacă afli pe cineva cu care să pot schimba pacostea mea, ți-aș fi recunoscător. Schimb pacostea mea pe o travă a nimănui. Fie și doar o vreme, ca un fel de experiență într-o orgie transcendentală. Vreți? Acesta este un eseu apărut în Artemis. Și din Artemis voi spicui din ultimele apariții din această săptămână. Deci acest segment, acest eseu este semnat de Dr. Nicolae Balașa.

Alexandra Căpitănescu a câștigat locul 3 la Eurovision, declara pe Facebook sub titlul Mama mea sălbatică că am citit anul trecut o carte care spune că fiecare femeie la tinerețe își întâlnește mama sălbatică, o femeie foarte puternică, cu experiență, care are comportamentul protectiv al unei mame. Totuși, rolul acestei persoane în viața unei tinere este de a-i arăta noi orizonturi. O ceartă, o scoate din zona de confort și o pregătește pentru viață. Îi arată cum trebuie să lupte și ce nu trebuie să facă. Mama mea sălbatică, Mădălina Carcota, mă protejează, mă apără și mă aduce cu picioarele pe pământ când mă îndepărtez de cine sunt eu cu adevărat. La Viena a fost o perioadă frumoasă, dar și dificilă. Am trecut prin 1000 de stări împreună, diferite provocări, și știu că i-am mâncat ficații, dar sper că știe cât de recunoscătoare sunt pentru că ne-am cunoscut. Te iubesc!

iar Libertatea declara că Alexandra Căpitănescu este studentă la master la Facultatea de Fizică. Alexandra Căpitănescu e o tânără modestă și muncitoare. Nu mi-am dorit să câștig Eurovisionul, spunea ea. Eu am venit doar să cânt. Mi-am dorit doar să am un moment muzical bun care să rămână în istorie. Singura țară care a oferit maximul de 12 puncte României a fost Luxemburg.

0: Să ascultăm în continuare știrile și sportul de la Radio România Internațională.
1: Eveniment top. Aliații formatului București 9, B9 și nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și susțin o pace justă și durabilă, în conformitate cu dreptul internațional și în baza unor garanții de securitate solide și credibile. Se arată în declarația comună, semnată de liderii prezenți miercuri la summitul de la București, coprezidat de președintele României, Nicu Jordan, și cel al Poloniei, Carol Navrotski. Reuniunea a reflectat angajamentul comun de a consolida cooperarea în domeniul securității și apărării pe întregul flanc estic al NATO, recunoscând linia strategică continuă de la Marea Neagră la Marea Baltică și până în regiunile nordice și arctice, precum și hotărârea de a construi NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice într-o alianță mai puternică. Legătura transatlantică rămâne coloana vertebrală a securității noastre colective, se menționează totodată în document. Declarația reflectă, de asemenea, angajamentul de a contribui la apărarea colectivă. Conform semnatarilor, Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților. Deciziile pe care ni le-am asumat au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități care să facă o alianță mai bine pregătită pentru amenințări și echilibrarea în interiorul alianței a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite, a subliniat președintele Dan. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că flancul estic trebuie apărat în contextul în care Rusia rămâne o amenințare pe termen lung la adresa securității statelor membre. Prezent la summit, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a opinat că aliații trebuie să se asigure că Rusia nu își va mai domina și destabiliza vecinii. România și Polonia trebuie să-și consolideze cooperarea militară atât în interiorul NATO, cât și al Uniunii Europene. Este concluzia discuțiilor pe care le-au purtat marți, în preziua summitului B9, președintele Nicu Jordan și omologul său de la Varșovia, Carol Navrotski. Polonia este un partener strategic pentru România, a afirmat Dan. Varșovia și Bucureștiul sunt cele mai importante centre de răspundere strategică ale NATO de pe flancul estic, consideră la rândul său Navrotski. Premierul interimar Ilie Bolojan a reafirmat marți sprijinul ferm al Guvernului României pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în cadrul întrevederii de la București cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Prim-ministrul a subliniat dinamica excelentă a colaborării dintre România și Republica Moldova, bazată pe comunitatea de limbă, istorie și cultură, dar și pe dialogul politic și cooperarea sectorială. Igor Grosu a mulțumit României pentru sprijinul constant și multidimensional și a subliniat importanța începerii efective a negocierilor de aderare într-un termen cât mai scurt. Economia României a scăzut în primele trei luni cu 1,7% față de același trimestru din anul 2025 și cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistică. Economia se contractase și la finalul anului trecut, astfel că s-au adunat două trimestre consecutive de scădere, ceea ce echivalează cu o recesiune tehnică. Vestea rea e însoțită de una la fel, anume că inflația a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie. Ea a fost alimentată de scumpiri semnificative ale energiei electrice, chiriilor, carburanților și cafelei. Și acum vestea bună. Cererea de plată 4, care a inclus reforme complexe privind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea, digitalizarea și revizuirea cadrului fiscal, a fost aprobată fără corecții financiare, iar gradul de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență al României depășește în prezent 60%. Cea de-a patra cerere de plată e în valoare de 2,62 miliarde de euro. Neoficial, președintele Nicu Jordan a discutat cu liderii politici despre soluțiile de depășire a crizei. Însă, oficial, primele consultări vor avea loc abia luni, 18 mai, la aproape două săptămâni de la demiterea prin moțiune de cenzură a cabinetului condus de liberalul Ilie Bolojan. Coagularea unei majorități stabile nu se întrevede. PNL și USR au hotărât să se coordoneze și au exclus orice colaborare cu PSD, până de curând parte a coaliției, după ce acesta a dat mâna cu populiștii ultranaționaliști de la AUR pentru a dărâma guvernul. De partea lor, socialdemocrații spun că nu vor guvern cu AUR. Acesta, din urmă, nu dorește nici el să participe la guvernare. Oricum, președintele pare să fie exclus AUR din calcule, pentru că își dorește un guvern pro-occidental, după cum s-a exprimat. O formulă pe care se străduiește să o impună, și multă lume se întreabă de ce, în locul celei consacrate de guvern pro-european. A apărut și scenariul unui premier tehnocrat, care să conducă un guvern politic. Precedentele experimente de acest tip nu au arătat bine. Jucătoarea română de tenis Orana Cârstea, o veterană a circuitului profesionist, s-a înclinat joi în fața campioanei tenacității, americanca Coco Gauff, în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, dotat cu premii totale de peste 7 milioane de euro. Ambițiile și visurile nu au dată de expirare, declarase marți Sorana, după ce a învins-o pe letona Elena Ostapenko și s-a calificat în penultimul act la Foro Italico. La 36 de ani, Sorana Cârstea a demonstrat că vârsta este doar un număr, a notat Reuters, subliniind că românca impresionează în circuit în sezonul său de adio. La Roma, ea a mai făcut două victime celebre, liderul mondial autoritar, belarusa Arina Savalenka, și cehoaica Lidia Noskova, locul 13 în lume. Sport la Radio România Internațional.
2: Stimați ascultători, bun găsit! Echipa feminină de tenis de masă a României a câștigat medaliile de bronz la campionatele mondiale de la Londra. Sâmbătă, jucătoarele tricolore s-au oprit în semifinale după ce au pierdut cu 0-3 în fața Chinei. Bernadette Seul, Elisabeta Samara și Andreea Dragoman au adus astfel României prima medalie la mondialele pe echipe din noul mileniu. Ultima dată, fetele au urcat pe podiumul mondial în 2000, la Kuala Lumpur, când au fost medaliate tot cu bronz. România se află pe locul 3 în ierarhia medaliilor la mondiale de-a lungul vremii, cu 5 medalii de aur, 4 de argint și 5 de bronz, după China și Japonia. Cele mai mari performanțe ale tricolorilor au fost obținute în anii 50 ai secolului trecut. Gloria Bistrița a câștigat Cupa României la handbal feminin. În finala disputată duminică la Baia Mare, gruparea ardeleană a trecut cu 31-21 de Selcem Râmnicu-Vâlcea. Cele mai multe goluri ale Bistriței, 7, au fost înscrise de Sonia Serafinceanu. În finala mică, Selcem Craiova s-a impus cu 38-27 în fața formației Minaur Baia Mare. Trecem la fotbal. Atacantul român Luis Munteanu a înscris pentru echipa sa de club DC United în MLS, Liga Profesionistă Nord-Americană de Fotbal. Sâmbătă, gruparea din Washington a încheiat la egalitate cu Nashville în deplasare, scor 2-2. Munteanu a deschis scorul în minutul 25 cu o lovitură de cap la centrarea elvețianului Silvan Hefti. 4 minute mai târziu, Lucas Bartlett a majorat avantajul oaspeților. Echipa din Tennessee a revenit în ultimul sfert de oră al partidei și a înscris de două ori prin costaricanul Warren Madrigal. Munteanu, care a jucat 84 de minute, are până acum 4 goluri în 8 partide, toate înscrise în ultimele 3 jocuri. În weekend au avut loc meciuri contând pentru Superliga Română de Fotbal, etapa 8-a a fazei finale. În play-off, unde se duce lupta pentru titlul de campioană, situația la vârful clasamentului s-a complicat. Vineri, formația de pe primul loc, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate scor 0-0 în deplasare cu CFR Cluj. Sâmbătă, Universitatea Cluj a dispus cu 1-0 acasă de Rapid București și s-a apropiat la un punct de craioveni. Duminică, la București, Dinamo a trecut cu 2-1 de FC Argeș. În play-out, unde se duce lupta pentru evitarea retrogradării, UTA a dispus vineri la Arad de Csíkszeredo cu 1-0. Sâmbătă, la Galați, Oțelul a câștigat cu 3-2 în fața echipei Farul Constanța, iar duminică, FC Botoșani a încheiat la egalitate 1-1 jocul disputat acasă cu Petrolul Ploiești. Ultimele două întâlniri ale penultime etape din play-out, luni, Metaloglobus cu Hermannstadt și FCSB cu Unirea Slobozia. Metaloglobus este deja retrogradată. Pentru evitarea celuilalt loc care duce direct în eșalonul secund, se luptă Unirea Slobozia și Hermannstadt, aflate înaintea acestei etape, la egalitate de puncte, 21. Peste ele, în clasament, în lupta pentru evitarea locurilor de baraj, se află Petrolul și Farul, ambele cu câte 25 de puncte. În încheiere, vă amintim că puteți găsi rubrica noastră sportivă și pe internet, mai exact pe site-ul web rri.ro, precum și în rețeaua Facebook, pe profilul Radio România Internațională.

0: 3XZ este un post de radio comunitar care se bazează pe voluntari. Avem nevoie de abonamentul dumneavoastră pentru a rămâne pe undele radio. Susțineți postul 3XZ și programul în limba română devenind membru pentru
1: $16,
0: preț întreg,
1: sau $11.
0: Reducere. Abonamentul dumneavoastră pe 12 luni va mai ține în viață acest program pentru încă un an. Fără abonamentul dumneavoastră, acest program nu va mai putea fi difuzat. Dacă deveniți membri, vom continua să vă transmitem știri comunitare, informații și divertisment. De aceea vă rugăm să ne ajutați prin a deveni membri. Sunați-ne la 94151923. Repet, 94151923. M-ar fi rupt, m-ar fi
1: strânge, m-ar fi rupt. Colonel Alexandru Bocheș Borșan, într-un eseu intitulat Între peșteră și ecran, apărut pe Artemis, ne spune în final că manipularea modernă nu mai seamănă întotdeauna cu propaganda brutală a regimurilor totalitare clasice. Ea este mai fluidă, mai personalizată și mai seducătoare. Nu impune întotdeauna prin forță, deseori convinge prin emoție, repetiție, apartenență și supra-saturație informațională. În fața acestui peisaj, apărarea fundamentală rămâne dezvoltarea conștiinței critice, capacitatea de a tolera ambiguitatea, de a verifica informația, de a rezista impulsului emoțional imediat și de a păstra o distanță interioară față de narativele dominante, devine o formă de igienă mentală.

Nu m-a durut că ai plecat. M-a durut că eu încă aștept. Sunt oameni care îți schimbă viața și apoi pleacă de parcă n-au fost niciodată acolo. Mă prefac că sunt bine, dar adevărul e că mă doare în fiecare zi inima.

inteligența artificială și controlul de la distanță al creierului uman. Inteligența artificială și controlul de la distanță al creierului uman înseamnă că îți vei pierde libertatea de gândire, dar nu-ți face griji, nici măcar nu-ți vei da seama. În 2023, comandantul Cornelius van der Klau, din cadrul Marinei Regale Olandeze și expert în operațiuni strategice de comunicare și informare la centrul NATO pentru război, întrunit a scris într-un articol intitulat Războiul cognitiv. Motivul pentru care atacurile cognitive trec neobservate de țintele lor este că activitățile cognitive ocolesc mintea conștientă și vizează direct subconștientul unei persoane. De fapt, în subconștient, ținta principală este amigdala. Nanotehnologia neuronală poate fi utilizată pentru a aduce roboți de dimensiuni nanometrice aproape de un neuron prin intermediul fluxului sanguin și pentru a face posibilă conectarea creierului uman direct, adică fără a fi interceptat de simțurile noastre la un computer, utilizând în acest proces inteligența artificială. El și-a încheiat studiul spunând, în timp ce alte domenii pot oferi victorii tactice și operaționale, domeniul uman este singurul domeniu în care putem obține o victorie deplină. Campania globală a armatei americane sub conducerea lui Donald Trump nu face decât să deschidă calea pentru dominația totalitară americană asupra lumii prin utilizarea tehnologiilor care controlează de la distanță activitatea creierului uman. Acest lucru, desigur, provoacă rezistență din partea altor potențiale superputeri, iar lumea se îndreaptă astfel spre un război global care cu greu se poate termina altfel decât cu un conflict nuclear ce va distruge această civilizație și cel mai probabil viața pe Pământ. Lumea are în prezent doar două căi posibile. Fie va fi distrusă de un război nuclear în lupta continuă pentru putere, fie va accepta o organizație Națiunilor Unite care să funcționeze democratic, care va supraveghea apoi și respectarea interdicției globale asupra tehnologiilor care controlează de la distanță activitatea creierului uman. Sursa acestui articol este Global Research.

0: un documentar cu titlul Războiul mafiei financiare împotriva umanității. În acest documentar, CLA TV dezvăluie cum a devenit posibil aducerea întregii lumi într-o dependență aproape fără speranță de bancheri fără scrupule. Cum a fost posibil să se infiltreze întreaga lume în acest fel și să o prindă ca într-o plasă? Mayer Amschel Rothschild spunea: dați-mi controlul asupra banilor unei națiuni și nu-mi pasă cine îi face legile. Deoarece datoriile mai mari generau venituri din ce în ce mai mari din dobânzi, iar datoria națională a crescut exponențial, în principal din cauza războaielor. Astfel a apărut un model de afaceri diabolic. Bancherii au instigat în mod deliberat războaie, de obicei chiar sprijinind financiar ambele părți opuse. Interesant este că toate aceste războaie au fost purtate în primul rând împotriva acelor țări care se opuneau introducerii băncilor centrale private, optând în schimb pentru un sistem bancar de stat fără dobândă. În prezent au mai rămas doar 3 țări a căror bancă centrală nu se află sub controlul Rothschild-ilor: Coreea de Nord, Cuba și Iranul. Prin urmare, este rezonabil să presupunem că recentul atac asupra Iranului trebuie atribuit acestui ostatic al umanității, asta fiind doar preludiul unei operațiuni americane masive, evidente sau sub acoperire împotriva Iranului. Întreaga omenire este angajată într-un război hibrid nemilos. Acesta face ravagii nu doar sub forma unor conflicte militare nesfârșite, ci în practic toate domeniile vieții, fie că este vorba de pandemii create artificial, vaccinări sau injecții genetice, digitalizare forțată, pericolele reprezentate de introducerea inteligenței artificiale, manipularea vremii, distrugerea deliberată a economiei sau abolirea iminentă a numerarului și introducerea monedelor digitale ale băncilor centrale, sub hashtagul Sharp Crack CLA TV, demonstrează în numeroase programe că în spatele tuturor acestor crime se află unul și aceeași păpuși. Aceștia au creat o rețea de organizații internaționale cu care pot conduce și controla toate evoluțiile de pe pământ în propriul lor interes. În acest scop au fondat grupuri de experți și asociații de elită extrem de puternice și active la nivel internațional, cum ar fi Consiliul pentru Relații Externe, CFR, în paranteză, grupul Bilderberg și Forumul Economic Mondial, FEM, în paranteze, a apărut pe Artemis. Deci, în concluzie, de nenumărate ori, ei reușesc în continuare să incite oamenii la războaie, ucigându-se, mutilându-se și ucigându-se unii pe alții. Au reușit doar pentru că au fost întotdeauna capabili să opereze din umbră și nu au fost încă expuși ca mari dușmani ai umanității. Dar acele zile au apus întreaga umanitate are dreptul să știe cine sunt adevărații instigatori ai tuturor acestor războaie teribile. Nu sunt rușii sau ucrainienii, nu americanii, izraelienii, chinezii sau palestinienii, nu. Sunt cei care au creat și controlează sistemul monetar și financiar. Prin urmare, nu este suficient să tragem la răspundere doar indivizii, deoarece acest lucru nu elimină rădăcina răului. Sistemul dobânzii compuse, în care banii sunt creați din senin și împrumutați cu dobândă, este adevăratul motiv al tuturor acestor suferințe. De aceea, întreaga lume are nevoie de un sistem financiar nou și just, în care crearea de bani să fie din nou în întregime în mâinile statelor suverane, iar băncile centrale să acorde împrumuturi fără dobândă. Omenirea trebuie să afle despre aceste conexiuni și mai presus de toate trebuie prevenite planurile ulterioare ale acestei secte diabolice. Semnează KLA TV.
1: România, draga mea, știu că ți-este foarte greu, că la fel ca alți români am plecat și eu, am plecat ca fiecare pentru o viață un pic mai bună, dar sufletul meu plânge că tu devii ruină. România, draga mea, tu ai fost foarte bogată, dar acum îmi pare rău că ești amanetată dintr-o țară.

mașină și păcat că acum te vând fără milă cu ține. Ați distrus familii, vise, ne-ați trimis pe toți departe. Nu uitați că toate astea le veți plăti în rate. Ne-ați manipulat bătrânii, le-ați promis numai minciuni. De asta ați câștigat voi.

ființă că ați distrus o țară întreagă. Ați uitat de marfa lor, Eminescu și cu creangă. Nu vă temeți, dragii noștri, noi vom râde cel mai bine. Când ne prindem toți de mână, scoatem țara din ruine. Să o iubim să înflorească.

0: adevărul e că dacă noi am reușit să readucem diaspora înapoi în România, am avea brusc un aport uriaș de expertiză, pentru că oamenii chiar muncesc acolo, deci sunt mulți dintre ei foarte pricepuți, și mentalitate nouă, și educație.
1: Corect, corect, corect.
0: Mi s-ar părea că asta e una dintre soluții. Nu știu dacă ai nevoie brusc de un aport de cunoștințe, educație, mentalitate. Uite, tată, o ai, diaspora. Găsește o soluție. Oferă-le ceva să vină oamenii înapoi aici. E, bine că le-ai zis în versuri așa.
1: Mulțumesc.
0: Foarte drăguț. Ce zici, Andra?
2: E foarte frumos mesajul pe care îl transmiți. E frumos că saluți diaspora. Doar că dacă vorbim de muzică, dacă vorbim de a scrie un cântec, trebuie să-l scriem pe timp sau să-l cântăm pe timp. Ar trebui să te ocupi de chestia asta. Dacă vrei doar să transmiți un mesaj, atunci o să judec mesajul și aia e, știi?
0: De curiozitate, ce înseamnă România pentru tine? Că ai
1: România
0: zis că te-ai
1: înseamnă
0: întors...
1: acasă. Cu toate că mulți spun că aici nu poți să-și facă un viitor, ba da, se poate. Prin muncă, se poate. Dacă ne urmăm visul și facem ceea ce ne place, se poate și aici.
0: Maestre?
3: Faptul care contează este că tu ai simțit să te întorci acasă și să-ți demonstrezi ție însăți că poți să trăiești cu fruntea sus, știi? Hip-hopul patriotic nu e chiar genul meu, dar de data aceasta mesajul, fiind din sufletul tău, este plauzibil.
1: Ok, mulțumesc.
0: Andreea, muzical vorbind, să știi că Andra a avut mare dreptate, adică aici e de muncă.
1: Da,
0: hai să vedem acum puțin partea artistică, fără ca tu să o iei personal, da? Deci judecăm strict momentul artistic, da. Maestre?
3: E și frumoasă, trebuie să iau un da de la mine.
0: Ia uzi.
1: Mulțumesc frumos.
3: Patriotic nu e chiar genul meu, dar de data aceasta mesajul, fiind din sufletul tău, este plauzibil.
1: Ok, mulțumesc.
0: Andreea, muzical vorbind, să știi că Andra a avut mare dreptate, adică aici e de muncă.
1: Da,
0: hai să vedem acum puțin partea artistică, fără ca tu să o iei personal, da? Deci judecăm strict momentul.

0: Latura.
1: Andra?
2: Din păcate, de la mine e un nu.
3: Mulțumesc. Pentru curajul tău de a transmite ceea ce simți și de a expune în aceste versuri, o să-ți dau un da.
4: Mulțumesc frumos.
1: O să spun ce cred eu că merită ea în momentul ăsta al vieții ei, în care eu sper să-mi dovedească puterea. Și că indiferent ce se întâmplă, își vede de drumul ei.
4: Da.
1: Sigur?
4: Foarte sigur.
1: Îmi promiți?
4: Da.
1: Bine, ai un da și de la mine.
4: Mulțumesc.
1: Mergi în etapa următoare cu 3 de da.
4: Mulțumesc frumos.
5: Și am să vă citesc un pasaj dintr-un articol apărut în Jurnalul Național, tot din Artemis, intitulat 1945 a marcat sfârșitul unei ere, dar și era Rothschild se apropie de sfârșit. Deci citesc doar un segment din acest articol. Chiar sub ochii noștri are loc schimbarea de paradigmă inițiată de Adolf Hitler pentru salvarea umanității, în ghilimele. O schimbare pe care globaliștii au putut să o oprească abia în 1945, prin cel de-al doilea război mondial, orchestrat împotriva Germaniei. Adolf Hitler a reușit să neutralizeze teroarea monetară globală Rothschild, presupus susținută de aur, prin puterea productivă a poporului. Discursul lui Adolf Hitler către muncitorii de la uzinele Borsig din 10 decembrie 1940 stă mărturie în acest sens. Moneda fără aur valorează astăzi mai mult decât aurul, căci este o producție lichidă. Aceasta, dragi concetățeni germani, este binecuvântarea muncii. Doar munca creează muncă nouă, nu banii creează muncă. Doar munca creează muncă nouă, în ghilimele. Iar prim-ministrul britanic din timpul primului război mondial, David Lloyd George, a confirmat euforic după vizita sa în Germania din 1936 că Hitler a creat un popor fericit, în ghilimele. Hitler nu a fost un ideolog, a fost un pragmatist, precum Putin astăzi. El a depășit toate barierele ideologice când a încheiat pactul Molotov-Ribbentrop cu Uniunea Sovietică bolșevică a lui Stalin pe 23 august 1939. Bunuri fabricate germane în schimbul materiilor prime rusești. Aceasta a fost o politică bismarckiană, benefică, pe care diavolii globaliști au trebuit apoi să o oprească odată cu cel de-al doilea război mondial. Dar astăzi, foștii inamici ai Germaniei încep să implementeze marea politică de răscumpărare a lui Hitler. Din sistemul financiar bazat pe hârtie al familiei Rothschild și către sistemul de valori al lui Hitler, bazat pe producția de muncă și materii prime. Mai presus de toate, politica lui Hitler de conservare a rasei domină politica mondială de astăzi, impulsată de președinții Putin și Trump. Astăzi, cuvântul rasă, în ghilimele, nu mai este folosit așa cum era atunci. Astăzi se folosește, în schimb, termenul identitate, în ghilimele, dar termenii nu își schimbă sensul. Așa vedem spiritul lui Hitler, viziunea divină asupra lumii a lui Hitler a prevelat. Și trăiește. În timpul unei discuții la conferința de la Valdai din 2 octombrie 2025, președintele rus Vladimir Putin a declarat: este imposibil de imaginat că s-ar putea menține condițiile normale în sectorul energetic global și în economia mondială dacă producția de petrol rusească scade, în ghilimele. Această declarație cu siguranță nu a fost considerată de majoritatea oamenilor punctul culminant al serii. În orice caz, nu a fost inclusă în niciunul dintre rezumatele din titlurile presei internaționale, chiar dacă această scurtă declarație

declarație descrie esența situației globale. Putin a spus clar Occidentului, impotent din punct de vedere energetic și politic: nu puteți trăi fără noi, în ghilimele, dar să privim mai atent și să încercăm să înțelegem dintr-o perspectivă de ansamblu ce înseamnă această afirmație aparent banală, într-un sens mult mai profund. Nu în ceea ce privește prețul barilului, nu în ceea ce privește prețul brandului, ci în ceea ce privește înțelegerea plăcilor tectonice în mișcare ale schimbărilor globale. Să ne amintim ce au spus liderii occidentali cu puțin timp înainte de izbucnirea războiului NATO. De exemplu, președinta Comisiei Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, cu 4 zile înainte de începerea războiului, pe 20 februarie 2022, în emisiunea Anne Will, spunea: sancțiunile financiare înseamnă că, dacă Kremlinul va lansa o agresiune militară împotriva Ucrainei, Rusia va fi izolată de piețele financiare internaționale, iar sancțiunile economice afectează toate bunurile de care Rusia are nevoie urgentă pentru a-și moderniza economia. Dar care sunt produse de noi, unde avem dominație globală și pe care Rusia nu le poate înlocui?

Și acum, ultima spicuire din ultimul eseu apărut în Artemis este intitulat Ridică-te, Gheorghe, să salvăm România, semnat de Ion Măldărescu. Omenirea navighează printr-o perioadă marcată de conflicte geopolitice extinse și tulburări sociale. Trăiește un timp copleșitor și haotic, marcat de războaie, provocări sociale, economice și tehnologice. Această stare de incertitudine este amplificată exponențial de dezinformare și de tranziția rapidă către o eră tehnologică și digitală scăpată de sub control. Nici România nu este ocolită de greutăți, iar noi încercăm să le depășim, dar ratăm și ne prefacem că merge și așa. După aproape 4 decenii de democrație și control impus, am ajuns să întrebăm la ce ne folosește, în ghilimele. Așa că afirmația lui Platon, preluată cândva și de Winston Churchill, îmi dă de gândit. Democrația nu-i bună de nimic, dar nu avem altceva la îndemână, în ghilimele. Este suficient să privești fețele aleșilor neamului. Unde e grămada de fiare veche ale României, în ghilimele, cum numea industria românească de dinainte de 89, favoritul doamnelor de la APACA? Pe ce valuri plutesc astăzi vasele celei de-a patra flote comerciale a lumii de dinaintea hipnozei libertății, în ghilimele, a lui Traian Băsescu? Răposatul a lăsat România fără datorii externe și cu creanțe de recuperat pe deasupra. În aproape 37 de ani s-a ales praful de toată averea țării și când afirm asta mă refer atât la averea, în ghilimele, materială, cât și la cea spirituală și culturală. Până nu va fi prea târziu, ar trebui să conștientizăm că paraziții care au distrus țara și s-au îmbogățit peste noapte, furând, nu mai au ce căuta în viața românilor. Trebuiesc judecați și, după vina fiecăruia, predați în custodia administratorilor de penitenciare, iar averea obținută ilegal, redată poporului. Acum, când criza și sărăcia au proporții, atitudinea față de instrumentele mafiei globaliste, FMI, Banca Mondială, UE, se impune a fi mult mai circumspectă și mai ales demnă. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane.

Iată, ne-a ajuns la sfârșitul emisiunii. Bentodică vă dorește un an spornic și bogat, cu pace, iubire, o săptămână ușoară, plină de sănătate și bucurii. Nu vă mai certați, iubiți-vă aproapele și până la o emisiune viitoare, să auzim numai de bine. La revedere!